0: Oh, Nod. Mananya Pok Nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem brepi itu.
1: Wah, wah, wah, wah, wah. Lajem lapan rupa, gul.
2: Apa kabar Bangka Belitung, Nek?

0: Mai Matea Bintit.
1: Mai. Oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo. Udah tuh ngape dari tadi kan untuk mate Mai?
2: Apa Girom?
1: Ngapainya kan nih Mai? Lain umon hari ini?
2: Nih harum mata gurum. Nah ku beri kepo rom biar kita samar.
1: Mai Bintit upaya ya Allah.
2: Ayolah ku males kepo nih rom. Diri sakit ukan gitu sian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kak ngintai orang mandi Mayo.
2: Ukan ya rom. Udah teleponin wege makan telok rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sute kayak nek lo telok. Aduh,
1: jennya lah kayak telok Mai, menelah bintit-bintit lah.
2: Aduh rom, pok nih rom, doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom, nah ku bagi kayak pok mata bintit.
1: Aduh sakit
2: rom.
1: Perut kumai gaya pok nih Mai.
2: Nih, kita sih kok surang ku kiri pok kanan romo.
1: Tapi kata-kata tadi kan lo makan telok Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
2: Gising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
1: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena ada pasang-pasang lah Mai.
2: Maksud Pok Rom?
1: Maksud koto men mateka bengkak sebelah de abdolah saya menyang kanan bi bengkak Mai.
2: Ya Pok Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pok.
1: Yo ke Mai ngape geli to
2: nah we Pok lah mata bengkak sebelah nih ha kek Pok nih nyelangkit lah kek Pok ha.
1: Aduh
2: gayel Pok ah.
1: Yo lah Mai jadi lah Mai ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celengu gawe kita yo. Anon kita JJS yo. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
1: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi gila lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
1: Wow. Yuk, jangan kena kutku nih Mai. Ngapain badanku Mai?
2: Apanya badan Pok bengkak galin Rom?
1: Kan Mai yo. Baca oh kan imang mang oh.
2: Yalah Rom, Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom. Jadi dak kita ngiter kampung nih.
1: Oh jadi be. Mai. Segera menjalan-jalan cemi Mai yo.
2: Awo Romo. Tapi ini ngok kau orang jadi dek segerom.
1: Nyaman kau. Ku macam nyirama kayak orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siapa ge. Oi mang, bi nak kemana tuh? Matilah bi kayak amang tuh.
2: Kenal nih mang pok kayak amang bi edik roma.
1: Dek. Ku cuma manggil bayi Mai. Ku kerama orang ya.
2: Aduh sedeng lah pok nih Rom. Langsung gali orang liwat abis pok panggilkan. Tiga orang Rom. Minta orang pok gile Rom. Ah Roma.
1: Deng Mai. Mulut-mulutku. Sekoyokku be.
2: Basing pok lah Rom. Asap pok seneng be lah.
1: Weh unuwe. Kada ingin dia ku nih Mai.
2: Yolah Rom. Cepet men lah jalan.
1: Pelan-pelan dia Mai. Nyabe asa ku Mai. Asa mesenge ku letek ku Mai berjalan Mai.
2: Itulah malah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
1: Auk Mai. Langep-ngep nyebi ini Mai. Yuk Mai. Kita ngasuh lu usuat di bawah batang tuh Mai. Gue perlu istirahat nih Mai. Dek tangan lagi kakiku sakit Mai.
2: Ngapain dak kita ke warung bakwan pina bay Rom. Makan bakwan. Minum es gile.
1: Ay tahu baik kan nih Mai yuk. Ku tengah haus. Segernian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabi ini minum es hok.
2: Kan Rom. Tapi aduh Rom. Lupa ku mau dompet Rom.
1: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bae.
2: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ka makan bakwan pina. Tapi kecicirin dia ya di rumah dompet
1: gua di. Baca pok besandiwara Mai yo, mang pinter pok ngeles Mai. Deng. Ngerapi dan gede Mai. Ada 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapan lah. Pacak lah ku mayarka. Tenang men, mana aja sih kok bakwan lo.
2: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiat kerungkeng rom.
1: Ao pacao, sude kapuji kampes ku ke bumi nih mai. Imang lah kane mai. Tega nian kane mai.
2: Dek rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom. Rom yolah kita girom.
1: Yo yo pon yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya biru nih.
2: Au rom. Rom.
1: Lagi ya. Jauh dak mai.
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakwana rom.
1: Yo pon kula dek tanagi. Iya.
2: Kan aku gindong rom.
1: Dek kau ada telapo kelimpet mai.
3: Rompa Tereri Sunelia. Suara budaya Bang